svakom času samo mirno šutim, govorim nešto kako znaš i volim sve.